0: sisera yagakiza kwenye chemchem ya
1: isezerano mukonoa
2: tugumye isezerano nk'ukonoa yarigumije ibigeragezo ntibizobura kuza kandi nibiduci intege ntibizobura kuze kana baduci intege ntibagomba kubura muri runo rugendo turimwo ariko kandi twe tugomba gukomera tugashikama kandi tugashira amanga kukuri no kukwizera dushikamyemwo rero mukomeze rero kururanirwa kandi mukomeze kwitegura na cyane cyane kwabo kuri Noa barimbutse giturumbuka ariko kandi na twebwe ubutumwa duhabwa ni nk'ubwo nyene mu gihe cya none ko Yesu ari hafi kugaruka tugomba rero kwitegura mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ntituzotungugwe kugira ngo tuzo rimbuke giturumbuka tutari tubyiteze ahubwo mwiteguro wawe n'umwiteguro wanje birakenewe muri kino gihe nyene komeze kururanirwa kandi mukomeze kunezererwa ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko y'ukuri gana na kayaba gukeza 32 ubusa 66 66

0: kugira mukurikirane ikiganiro ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ikiganiro kibafasha kwimenya kikabereka inzira yo kuva mu cyaha. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki.
1: Reka nongere ndabahe ikaze mwese bakunzi ba radio agakiza mu kiganiro.